0: तुमको वा भी
1: फाल आते ना फाल आप का मने फने जीत क्यों है सती आदित मास ना वन तंदरा ना जो फने फने ने जीजो के तेरी मैं आंसू भोग माला गास दे तो जे मानन जो इफ़िड या तो का इफ़िड
2: tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanahita avy vonitra tato a de ny tsy fatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky igny izy ty tena mai izy ty ary ianareo